0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bukur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Slow down, chill out, and tune in to Bay FM 99.9.